0: por tiempo limitado. Solo en Wendy's.
1: El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Llegado tarjetas de crédito, la compra de un auto, un préstamo para una casa, es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682. Recibo una consulta gratis. Tengo aquí a Liz de Safe Credit Solutions.
4: Así es, casi 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo y hemos ayudado a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
3: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
4: Resultados pueden variar.
5: Ya se armó en Salt Lake City la gira que estabas esperando. Eslabón Armado. Amor Nocturno Tour. El jueves 30 de julio en The Depot. Compra tus boletos hoy en LiveNation.com.
6: Te llamo.
7: KBMG, Evanston, Bravo, Ogden, Salt Lake City.
8: Transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful, Latino 106.3 FM y su señal digital latinosaltlake.com. Por cortesía de Burke Brothers Tire and Service, compre tres llantas nuevas y llévese una gratis.